Awurade adwuma no wontumi nye ni nyina. Paul mu Peter mu abeye bi ko. Se Awurade ayo wadum no afra ba mu a. Afra wa ba mu a. Afra wa ba mu a. Si ya meye na wontumi nya e kakra bi na wontumi aye. Sera